Sjerse ni Šim pa me libe Nesim tam Jera më fjo Šim nar Ne jubea Din no zbura Më ndoj Kreska ripile nor O lu me dhe